0: Marketing TDI Radija Istok. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanja đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervaciju 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Marketing TDI Radija Istok 060-6444-791.

0: dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno vreme je 10:09 minuta. Vama narode, dobro jutro i naravno nastavljamo sa samohitovima na TDI Radio.

0: Heavy, Mario. Too late, too late. A vama naredite dobar dan.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno vreme 12:07 minuta, sad

0: Pusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
2: Dani su duši.
3: Proleće na TDI Radio.

Već dobrih jakih 9 godina ova pesma gađa pravo u srce. Sjajni Rag & Bone Man. E, ali ajmo mi malo ljudi da pojačamo ovdje atmosferu. Jednom u nastavku stiže naš omiljeni danski duo Another, koji je u skorije vrijeme najavio mnoge nove hitove, singlove, saradnje, ali se pristimo mi jednog malo starijeg, a to je How You Feel.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Spusti prozor.
2: Pojačaj muziku.
3: Volim kad je toplije vreme.
4: A i svi su nasmijani.
3: Dani su duši.
4: Proleće na TDI radio.

Koliko Brooklyn Kida kao hit. E, a kako će tek sutra veče da kida? Evo ljudi, meni već srce kuca 300 na sat, da pomislim sutra od 9 čeka nas i to finalno finale Eurovizije i sad naravno neko se raduje da gleda nastupe, da navija za Lavinu, kao što će većina nas, Boga hvala, ali naravno mi drugi se radujemo da čujemo i sjajne komentare Duške, pogotovo kad krene da komentariše onog glavnog voditelja koji promeni jedno tri outfita u prvih 45 minuta i odluči da je najbolje da izgleda kao papagaj. Idemo na muziku, Edge of Desire. I'm gonna...

Becky Hill, David Guetta. Nije ni čudo što ovaj hit bio po čitavim društvenim trend. Remember. Mada koliko god David Guetta bio sjajan DJ, boga mi, imamo mi još bolje, i to ne jedan nego dvojicu koji nam stižu za, evo ljudi, nekih 7-8 minuta. Jer naravno čim stigne petak i bliži se 9 sati, znači bliži se i Night Shift Radio Show sa našim momcima Divoli i Markvardom. Ali naravno, pre nego što momcima prepustimo ovdje mikseticu, ajmo mi još koji hit, pa onda oni. Evo u nastavku još jedan koji je bio trend, i to u fenomenalnom remiksu. Uživamo, naravno, u CK-a.